0: شروع خدا تعالیٰ سند ناؤ یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول ٹھے وچھت نا اللہ تعالیٰ وول آسمان باران پتہ وپدن تم ست میو الگ الگ رنگن ہند بیچن اندر گھاٹی سفید تو وزج تم جدا جدا رنگ تو پور کرہن بی کتیا رنگ چھ انسانن مز بی چاروائن تو کمن کرلن مز یتھے پٹھ خدا تعالیٰ تم سندو بندو مز تمے کھوچان یمن عقل چھ پز پٹھ چھ اللہ تعالیٰ زبردست بخشن وول یم لوگ اللہ تعالیٰ سنز کتاب پران چھ بی چھ نماز قائم تھاوان بی چھ سانی دتمت رزق مز خرچان نن پٹھ تو پوشید پٹھ ومید چھ تتھ تجارت یت اندر نہ گاٹ چھ تاکہ پور دی تمن ثواب بی کرک پنن فضل ہریمان عطا پز پٹھ چھ سو بخشن وول قدردان پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول
1: انسان چھن رب کائنات سن بندے یوت بند آسنس سیت سیت چھ انسان روی زمینس پٹھ بحثت خلیفۃ اللہ تہ امس پٹھ چھ ذمہ واری زی یہ کر امر بالمعروف تہ نہی عن المنکر خداوند تعالیٰ سند خلیف آسن کی حیثیت چھ انسانس پٹھ ذمہ واری زی سہ کر انسانیت پرچار لوکن کر رچ وتہ پٹھ پکن تلقین تو بے حیائی ہنزن کامن نش پت روزن دیکھ حکم یہ خداون تعالیٰ سندس خلیف سنز کام دراصل یمے صفات اعلی انسانس باقی مخلوقات پٹھ شرف عطا کران اوے انسان اشرف المخلوقات یہ وجہ چھ زی اللہ تعالیٰ تھاوے باقی تمام مخلوقات امس انسان سنز غلام تو ام سند فائدہ خاطر ون گو انسانس دراصل یت دنیاس اندر واریہ مخصر وقت گزارن لہذا یت دنیاس اندر مول دین چھ بدبخت سنز کام یہ بڑ نادانی۔

0: کشیر مز یمن نامدار ساداتن ہند کافی دیت چھ تمن مز منطقی ناوک کی سادات قابل ذکر حالانکہ منطقی چھن کہ ذات بلکہ دراصل جناب سید حسن منطقی صاحب نس باب صاحب سید حسین منطقی صاحب نی نسبت یہ ذات ہش بنی مز تکیاز تم علم منطق ماہر تو علم اسمیت
1: سید حسن منطقی سند باب صاحب سید حسین منطقی سید نور دین صاحب فرزند تو سید تاج دین صاحب زور سید حسن منطقی سند والد صاحب بہیک شہرک بسکین یمن پیو تم وز وطن ترویت نیرن یل امیر تیمورن ات ظلم و جبر شروع کور
0: کشیر ویتت ہوت یمو تی ماباقی ساداتن ہند پٹ علمک فرض پھیلاون تو عام لکن پنو روحانی کمالاتو سیت فائدہ واتناون یہ اس سہ دور یل عام طور لک ان پڑھ تو یل اصلاحی دین اصلاحی سماج تو تعلیم واتناونک ضرورت اس یہ وجہ ساداتن ہند مختلف افراد گئی مختلف طرفاتن اندر تو تت کرک سکول تو درسگاہ قائم یم پتہ علم تو آگہی ہند اہم تو یادگار مرکز بنی
2: زیارت سید حسن منطقی رحمت اللہ علیہ ولیو آز ونو یم کت پہ آمت یمو کت کچھ گاش روبت کشیر ہند کون کون یہ زیارت سری نگر کس جنوبس مز شتوہ کلو میٹر دور اونت پور سید حسن منطقی بہیکی ساداتو اندر ام سند باب صاحب اس سلطان سکندر سندس دورس مز ترواہ شیت کنمت کشیر آمت تو لکن ہند دل گاش روین اد کورک یت قرار یہند باب صاحب رحمت حق گزن پتہ آئے سید حسن منطقی رحمت اللہ علیہ یمو چلو پنس باب صوبن مشن کشیر مز کونس کونس کشیر ہندس پھیر تو اسلام کی گاش سیت کرک منور یہند آستان عالیہ چھو تھی وچان سہ اونت پور نیشنل ہائی ویس پہ کن ات تمام عقیدت مند یم امی وت پکان تم اتت ضروری عقیدت سان گسان نیاز نظر تراوان مے چھ باسان کہ تمام جموں کشمیر کیو آستان عالیہ مز آمدنی وول آستان شریف یہت یہس ات آمدنی پہ درسگاہ چلان مسجد یہس ات آمدنی پہ بنیمت امہ آمدنی ست سٹھا لڑکہ یمو زن فقہ پر قرآن شریف پر حفظ کلام اللہ یم زن مختلف علاقن مز گست لکن ہند دل گاشراوان اسلام کے نور ست منور کران یہند دت سٹھا کی یہند اولاد یمو تم پریت علاقس ہندوستان سی اوت نہ بلکہ عرب ملکن مز پھیران ایران امریکہ لندن یہند اولاد یم اب تیران یہندو مدرسو مز تم تت کن ہند دل تاشراوان اسلام کے نور ست منور کران دینی تبلیغ کران یم سپ تتی یہود باب صاحب رحمت حق ام سند مرنے پتہ آو ات روزس روز بنا یہ زیارت سید حسن منطقی ناو ونس تل یت آستانس اس بروہ کال برز پش شتہ امیک بنیم حصہ لکری ہند خوبصورت براکٹن پہ درت برنگس چس تالی پہ سرتلی ہند ٹور سن گلٹ کرت آستانس ختم بند تالو روزہ شریف لکری ہند کھرت یت اند اند غلام گدی آستان کس ہاتس چپور دیور کنن ہند دیوار زیارتس دران تیور کنن ہند ات تریو طرفو پنژہ پنژہ شیشہ دار زن جنوب پاس دروازہ کنن ہند ساڑ ارتر فٹ چورس کن چوک تھی پہ پختہ چنائو مز لداو آستان عالیہ کھارن آمت ہاتس مزھ قبرستان یت اندر کن واریا بزرگ آسود کم ہار آستانس پہ ورس لگان اوت پور جامع مسجد ام کس خرچس پہ چلان ات ورسس مزھ یہ کھا طائف الگ ہند سکھ مسلمان ڈوگر یم کیسا آسان تم اوت واتان امک عقیدت ست اس یہ آستان ات پہ درسگاہ چلان تم مختلف علاقن مز بیچ ات پہ سٹھا منڈ پلان ات امک خرچ دن یہند گرس ام ست پکان تو یہند عیال بڑان امکس خرچس پہ مختلف لڑکہ

0: تعلیم اس دیوان تم پت کور یمو اخرس قرار مود پور سی مز مود پور آستان آریا چھ دو کھ دو آج چھ تمیک سو تعمیرات تہ بدلاؤن آمت ون چھ دو کھ دو دو کھ دو سو عروج لبان اوت چھ مختلف غیر ملکی تہ یوان یم سید حسن صاحب منطقی سن زیارت کرنے خاطر یہ آستان علی ہک تہ ام سن دیت چھ نہ مشرام لائق کی بی وچھتو تھی یوت کھ تہ تھوان کھ عقیدت مند گھان کھ اولاد منگنہ گھان کھ کن کام خطر گھان کنس وون نا آج تان کہ مین سا درائے نت استان عالیہ پہ کل نمبران ست عقیدت مندن ہند عقید کہ تم کم ہار اوت واتان چاہے تم کن تائیں تن کن تلکس مزن تم ات دہس پہ اہد عقیدت مند اوت واتان ضروری ات مل لگان ساس بد کاربار ات واتان سڑک برت دکانوں ست باقی طائفوں ست امک خرچ زن پن گھر ہند خرچ تم آستان علی کی مدد ستان تو امہ علاوہ یہند دیت کور زن سہارا تمہن نکھ والان امہ پائک ثمت ریاض دان تمت ات آستانس پہ ہار بغیر تہ دہ مل مل آ تو صبح شام پانچن وقتن درود خانی نعت خانی قرآن شریف پران قرآن شریف پرناون ول مختلف اوت واتان شبہ بیداری کران تو یہند دیت ہیکو نس مشرائت کی
1: سید حسن منطقی حضرت سید حسین منطقی صوبن زٹھ فرزند جنابو کر پنس باب صوبس تو پنن زٹھن نش دینی تعلیم حاصل تو باضابطہ عبادت تو ریاضت کرک یوتام زم عالم سپد عربی تو فارسی چی اہم کتاب پڑھک فقہ حدیث تو تصوفس نسبت کورک علم حاصل تو ریاضیات تو باقی علم اندر کورک کمال حاصل تو یل یم کامل وستاد سپد یم اس سوچان زم کت طرفس اندر کرن معرفت شمع روشن تو آخر وٹ وونت پور اس اننت ناگ تو سری نگرس درمیان سڑکہ ہندس نصفس پہ واقع چھ
2: یہ گام اس برہ کالی پہ مشہور تاز ات پراچین مندرن ہند کھنڈر تو دم علاقہ ویت ہندس بٹھس پہ یل جناب سید حسن منطقی وونت پور ومو ات پن ڈیر تر دور دور علاقوں پہ ہوت حاجت مندو یمن نش یون تو وونت پورک تقدیر گو تبدیل آبادی گئی سرشار تو پہ طرف گو حق و صداقت حوانوا پد

0: रहा।
1: जैसा कि आप जानते हैं कि चिनार बुक फेस्टिवल 18 से 26 जुलाई डल लेक के खूबसूरत किनारे SKICC में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, हमारे बाकी संस्थान और साथ ही साथ सभी लोगों के पार्टिसिपेंट से कम्युनिटी इवेंट के तौर पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको लिटरेचर, आर्ट, कल्चर और बहुत सारी चिल्ड्रन एक्टिविटीज के साथ एक मेगा बुक फेयर भी देखने को मिलेगा, जिसमें 200 से ज्यादा पब्लिशर्स हैं और 250 के आसपास यहाँ पर स्टॉल होगी। सो आने वाले 9 दिन निश्चित रूप से आर्ट, लिटरेचर, कल्चर का एक सेलिब्रेशन है और कश्मीर अपने आप में एक समृद्ध परंपरा रही है। उस परंपरा को आगे ले जाने का काम चिनार बुक फेस्टिवल ने किया है और निश्चित रूप से पूरी सिटी के लिए, पूरे कश्मीर के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास भी अपना एक खुद का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पुस्तक का महोत्सव हम लोग यहाँ स्थापित कर पाए। तो जो भी हमारी कश्मीर की संस्कृति है, जो भी परंपराएं हैं, उनको एक मंच देने का काम चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से हमने प्रयास किया।
0: कश्मीरी जबां के एक मारूफ शायर और सागर कल्चरल फोरम के मेंबर गुलाम नबी लोल कस्तूर कल रांगर चाडोरा में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर सागर कल्चरल फोरम चोकुरपट्टन ने दुख और सदमे का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: आदाब, ईशा आकाशवाणी श्रीनगर, خورشید احمد بوزنے خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ ہریانہ چندی گڑھ تو پنجاب دور۔ وزیر اعظم کرن ہریانہ مز جند ریلوے اسٹیشن پہ جند تو سونی پتس درمیان چلن واجن بھارت گوڈنچ ہائیڈروجن ٹرین جنڈ ہوت روانہ۔ وزیر اعظم کرن جند ہریانہ اندر 14,770 روپیے ہند لاگت ول پروجیکٹ قوم کے ناؤ وقف۔ امہ علاوہ تلن وزیر اعظم چندی گڑھ 6,600 روپیے ہندین لاگت والین پروجیکٹن تو جلندرس اندر 5,470 روپیے ہندین لاگت والین ترقیتی پروجیکٹن 10 تو کینچا لاگن کن کن۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کو رات وارانسی مز ڈاکٹر سریش اوستھی سمرتی نیاس طرف وہم پن سمرتی دیوس تقریباً ہندس سلسلس مز اے آئی افیکٹس اینڈ سائڈ افیکٹس کس موضوعس پہ اخ کلیدی خطبہ پیش۔ ایل جی این دت ات موقع پہ ڈاکٹر اوستھی یس خراج عقیدت ادا کران تم اخ تیت عظیم سکالر تو دانش مند قرار یمو سماج اندر مثبت بدلاؤ ان تو قوم مضبوط بناس مز پولیٹیکل سائنس کامہ لوگ۔ تمو وون زودوائے مصنوعی ذہن زندگی ہندس پھر شعبس مز اخ مثبت بدلاؤ اون تاہم پہ اکس زیشور سماجس امیک استعمال ضرورت مطابق حس سان کر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا بھگوان شری جگن ناتھ جی رتھ یاترا کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت۔ تمو اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز دعا کورمت زی بھگوان جگن ناتھ سند آشرواد بنین سانی باپت امن، ترقی، خوشحالی تو پاپت جوئی ہند باعث۔ سالان شری امرناتھ جی یاترا زبر طریقہ جاری تو ونیک تام 3,40,000 یاترو گفائے ہند درشن کورمت۔ اطلاع مطابق آج صبح 2:30 تام 8,705 یاترو گفائے ہند درشن کورمت۔ ایل جی منوج سنہا بھاری تعداد مز یاتر ہندس ینس پہ اطمینان باوان یاترا زبر پہ منعقد کرانس مز شامل محکمن ہند تعریف کرمت۔ ات دوران سپود آج جم کے بھگوتی نگر یاتری نواس پہ 5,115 یاتر پہ مشتمل 15 گروپ وادی کو روانہ۔ ان مز 3,415 یاتری پہلگام کن، یل زن 1,705 یاتری بالتل کن سفر کران۔ حج 2017 باپت درخواست جمع کرنے کس آخری تاریخ مز رود ون مز کی دعا۔ اطلاع مطابق ونیک تام جموں کشمیر حج کمیٹی صرف 2,007 درخواست ویتمت، یل زن حج کمیٹی نش ال پل 8,000 حج سیٹن ہند کوٹا موجود۔ امہ حوالہ وون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند چیف ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشین سنس نمائندہ نور العین عشرت ست کات کران۔
3: حج 2027 کے لیے اپلیکیشنز کا سلسلہ جاری ہے، 20 جولائی 2026 لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے۔ ہمیں تقریباً 8,000 کے قریب ہمارا کوٹا اس سال ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ابھی تک 2700 ہی اپلیکیشن آئی ہیں، تقریباً 5,000 قریب کم اپلیکیشنز ہیں۔ موسٹلی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو حج کی کاسٹ ہیں جو ایسکلیٹ ہو رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے، وہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کم اپلیکیشنز جموں کشمیر سے آ رہی ہیں۔ سری نگر امبارکیشن نارملی مہنگا مانا جاتا ہے، اگر یہاں کے عازمین دہلی سے جانا چاہیں اور کسی امبارکیشن جو 19 امبارکیشن انڈیا میں کسی امبارکیشن سے بھی جانا چاہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہی امبارکیشن چوز کر سکتے ہیں۔ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے، لیکن تھرو آؤٹ انڈیا کتنی اپلیکیشن ہیں اسی حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اپلیکیشن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔
2: SKICC سری نگر 14 جولائی پہ 17 جولائی تام چنار بک فیسٹول تریم شمار منعقد سپدان۔ ات سلسلس مز تمام انتظامی انتظام حتمی شکل دن۔ سری نگر ڈپٹی کمشنر اکشے لاوروہن کر ات سلسلس اندر آج ڈل جھیلس مز اخ شکارا ریلی جھنڈ ہوت روانہ۔ بک فیسٹول

جی سامین، زبیدہ اختر تے ساتھی پیش کر رہے سے گیت۔ تے سامین، اس مہینے بچ مونسون دیاں بارشاں آندیاں ہیں۔ شمالی اور وسطی علاقیاں بشمول کشمیر بچ اس دوران موسم برسات اپنے جوبن تے آندا ہے، جس نال ہر طرف ہریالی اور تازگی آندی ہے۔ یہ موسم روایتی گیتاں اور تہواراں واسطے مشہور ہے۔ تے سامین، بارشاں دے دوران احتیاط کرنا لازمی ہے۔ نکے بچیاں دا خاص خیال رکھنا چاہیدا ہے، وہ کٹھیاں اور ندیاں دے نیڑے نہ جلو۔ تے ساریاں کو پانیاں والیاں جائیاں تو لنگدیاں احتیاط کرنی چاہیدی ہے۔ تے سامین، آؤ پروگرام دے آخر تے بیگم جان دی آواز وچ سن دیاں اے لوک گیت۔

0: अभी तक 2700 ही एप्लीकेशन आई है, तकरीबन 5000 करीब कम एप्लीकेशन हैं। मोस्टली तो यही देखा जा रहा है कि जो हज की कॉस्ट हैं जो एस्केलेट हो रही हैं पिछले कई सालों से, वही एक वजह है जिसकी वजह से कम एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर से आ रही हैं। श्रीनगर एम्बार्केशन नॉर्मली महंगा माना जा रहा है, अगर यहाँ के आजमीन दिल्ली से जाना चाहें और किसी एम्बार्केशन जो 19 एम्बार्केशन है इंडिया में, किसी एम्बार्केशन से भी जाना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, वही एम्बार्केशन चूज कर सकते हैं। हमने टेकअप किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कि डेट एक्सटेंड की जाए, लेकिन थ्रूआउट इंडिया कितनी एप्लीकेशन हैं उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है।
1: جموں کشمیرس مجھ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بہتر پہ جاری تو ونیک تام الہ پلہ 3.5 لاکھ یاتریو پوتر گفائی من شیو لنگ مک درشن کورمت خبروں مطابق دس آز دگرس ترین آز دگرس تام مزید 20,000 یاتریو پوتر گفائی من حاضری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان یتس بڑس تعداد مز یاتری ہندس ینس پہ اطمینان باوان یاترا بہتر پہ انجام دنس من شامل محکمہ ہز کام ہند تعریف کرمت ات دوران ووت جمکہ بھگوتی نگر یاتری نواس پہ 5,015 یاتری ہند 15 قفلہ آز وادی ہمو مز 3,415 یاتری پہلگام وت تو 1,705 یاتری بالتل وت یاترا کران ٹرانسپورٹ سیکرٹری اونی لواسان ہز آج ریجنل ٹرانسپورٹ افسر کشمیر ہمراہ دریائے جہلمس پہ مجوز ریور کروز ٹرانسپورٹ پروجیکٹ چن تیاری سام تمو کر زیرو برج پہ پنتھا چوک تام ریور کروز روٹس پہ تیار کرنا ان والن ٹرمینلن تو ضروری بنیادی ڈھانچن تیاری نسبت زانکاری حاصل یہ پروجیکٹ ان لینڈ واٹر ویز اتھارٹی تو جموں کشمیر سرکار کے باہمی اشتراک ست عمل پریوان ہم سیت متبادل تو پائیدار ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام تیار کرنے یوان چھو یوت مقامی لکن تو سالان اخ منفرد سفری سہولت فراہم کرنے یت ہیکہ یم خبر چھو تو آکاش وانی سری نگر پہ بوزان نیشنل کانفرنس طرف سپود آز پارٹی ہیڈ کوارٹر سرینگر کشمیر صوبکین عہدیدار ہند اخ تجدیدی اجلاس منعقد یت مز پارٹی ہندس سابق ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمالس شاندار خراج عقیدت پیش کرنا آو اجلاس صدارت کر پارٹی ہند جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن یا دوران مرحوم سنز لکن نسبت خدمت تہنز اصول پسندی تو اتھرس سیاسی جد و جہد یاد کران مرحوم سندس حقس مز دعائی مغفرت کرنا آو اجلاس مز شامل تمام عہدیداروں کور غمزدن سیت دلی ہمدردی تو یکتک اظہار ات دوران کور جمعیت ہمدانی ہک ایک وفدن مرحوم سند گھر گچھت غمزد عیالس سیت ہمدردی ہند اظہار وفدش قیادت جمعیت ہمدانی ہک صدر الحاج فاروق احمد گانی کران جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہینن تہ کور آز پارٹی عہدیداران ہمراہ مرحوم ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال سند گھر گچھت تہندس عیالس تعزیت تمو کور تتہ وزیر اعلی عمر عبداللہ سیت ملاقات تو کورک تہندس چچہ باب سندس گزرنس پہ تمن سیت تعزیت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت جموں کشمیر کن تقریباً سارنی ضلع مز منشیات فروشن خلاف کاروی تو لکن اندر بیداری پید کرنے کن پروگرام ہند سلسلہ جاری گاندربل ضلع مز ات ابھیانس متعلق تفصیلی رپورٹ ہت سین نمائندہ
2: سرکاری اعداد شمار مطابق کور گاندربل پولیسن ات وقت دوران 24 مقدمہ درج تو 30 نفر آئی گرفتار کرنے کاروی دوران آئی 2.14 گرام ہیرائن 871 گرام چرس 15.45 کلو گرام بنگ پتری 109 کوڈین بوتل تو 24 سائیکو ٹراپک کیپسول برامد کرنے یمش مجموعی مالیت 2,84,000 روپیہ وننے یوان مزید کاروی دوران کور پولیسن زور ملزم پی آئی ٹی این ڈی پی ایس ایکٹس تحت گرفتار یعنی کہ 12 بینک اکاؤنٹ بند کرنے علاوہ 2,17,00,000 روپیہ مالیت تری جائیداد ضبط آئی کرنے ضلع مز آئی 313 منشیات مخالف بیداری پروگرام منعقد کرنے یمن مز 60,000 کھت زیادہ لکو شمولیت کر کشرو خبرو خاطر گاندربل پہ بہ صابر ہوں
1: منشیاتس خلاف جاری کاروائی تحت پولیسن شوپینس مز عبدالحمید ٹھوکر نو اکس منشیات فروش سند رہائشی مکان اٹیچ کورمت پولیسن کور ہندوار کس لنگیٹ علاقس مز ہلال احمد تانترے تو زچل ڈاری بلال احمد میر این ڈی بی ایس ایکٹس تحت گرفتار پولیسن گاندربل تو بارہمولہ ضلع مز مختلف علاقن اندر بنگ تباہ کرم سری نگری 14 جولائی پہ 7 جولائی تام چنار بک فیسٹیول تریم شمار منعقد کرنا ات سلسلس مز تمام انتظام حتمی شکل دنوان سری نگر ضلع ترقی کمشنر اکشے لابروہن کر ات سلسلس مز آج اخ شکارا ریلی جھنڈ ہوت روانہ جمیک رزقیا وبدو لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات تو انک پن شعبن ستھ جڑت معاملہ تہذ نوٹس مز منوج سنہا ست ملاقات کرن والن مز بابا امرناتھ جی تو بڈھا امرناتھ جی یاتری نواس کے صدر شری پون کوہلی سندس قیادتس مز اخ وفد تو شری کیمرس ڈیوڈ سندس قیادتس مز آل انڈیا مسیح

0: یمو بے دل یکسان سور خودی از خود کھولن ہے دیوان کن رست پانس جور مے انم زور لولن.
1: واہ واہ واہ. اچھا سعید امان اللہ اندرابی صاحب تہ یہ کلام کلیکٹ کورمت
0: بالکل
1: تہ زان پان ات کلام سمیمت یا تہ ہاں تشریح کرت زن نقط بڑ زیل نقط
0: بالکل اہن یہ تہ صلاحیت رب کریم بخش مز غور پہ ضروری کرن قرآن پاکس پہ غور کر فکر کر حکم سوری روانی مہ پہ غور تیو
1: بالکل
0: کتا آنسہ جاندار سن کلام کلامی جاندار جاندار جاندار سندس کلام جان
1: آت
0: سزن ات غور کرنے
1: نہ بہ ون تھی تشریح کرو کی تاز تیل گروگرام بڑ زیوٹ
0: زیوٹ
1: گھن بوزن ول تمہن پانے تران فکری زلام مزا سخت سے کچھ مضبوطی
0: بالکل بالکل
1: اس زن بے دل صبن کلام یہ مستحکم کلام ات من اسرار رموز ات من صوفی نقطہ ات من شریعت تت من طریقت
0: تصلاحی کلام
1: اصلاحی کلام رسول میر صبن اخ غزل تت من تمو کورمت استعمال اللہ جانو مطلب تک اللہ
0: جانو
1: یہ اخ غزل میں گمس کنن بے دل ترالی صبن تہ ما سو یاد یا سو میں
0: لکھ
1: مے بوز دل گیا
0: دیوان پامہ مے خاص عام کر مرحبا جانو
1: واہ واہ
0: ملامت عشق کوئی انجام ندامت من صبا جانو پریشان دل گمت کم کم
1: من صبا کیا گو
0: پریشان دل گمت کم کم وچت چانی زلف خم در خم پریشان دل گمت کم کم وچت چانی زلف خم در خم بپے چو تابی عام حرم گسا بادی صبا جانو دہان یامت بچے در پیش دیوان چھ مار زلفت نیش مے کت لوگ ژے کافر کیش یہ چھا کانہہ مذہبا جانو بہ قدمن وار دمہائی میوٹ اما دامن تہ جامن جھوٹ وچھن چونی بدن یس کروٹ ولت چھ تن کبا جانو
1: واہ واہ یہ پری بے اکلے
0: بہ قدمن وار دمہائی میوٹ اما دامن تہ جامن جھوٹ وچھ چونی بدن یس کروٹ ولت چھ تن کبا جانو مے پراران زون چھم لجمت ہلالک پٹ تن چھم گجمت مے باغس لول ہی پھجمت یتم چھاو تم شبہ جانو
1: یتم چھاو تم شبہ
0: شبہ جانو بتانی چین ترکانی چ بلکیس پائی بحیرانی وچت چانی سلیمانی متن اہل
1: سبا جانو
0: دسواد اینین دنون ابرو الف قد زلف جیم نیل جو دہن میم دن سین خوشگو شکر اچھے ہوا جانو
1: واہ واہ بے پری وشار وچ کت لفظ چھ خوبصورت لفظ چھ بے دل ترلی سبن عقل چھ حیران گسان جی آز برو اکھت پانچ تجی وری کمی آئی چھ یمو کلام
0: فرمومت دسواد اینین دنون ابرو الف قد زلف جیم نیل جو دہن میم دن سین خوشگو شکر اچھے ہوا جانو چھ عشقک سر سٹھا مشکل سہ پوشیدہ مے چھم در دل سوائے رہبر کامل تمیک حل بہ لبا جانو پیوان یامس مے چھم ہم یاد گسان چھم عقل ہیس برباد دیوان چھس با درد فریاد ونان چھس یار با جانو پیوان یامس مے چھ ہم یاد گسان چھم عقل ہیس برباد دیوان چھس با درد فریاد ونان چھس یار با جانو ونان بیگان تی مشفق دلت چی بے دل عاشق پکا پر عشق کوئی الحق بنیا کرنی ابا جانو
1: بنیا کرنی ابا جانو
0: انکار
1: انکار واہ واہ واہ واہ
0: ممن ربوئی اک تیز مشہور ربوئی
1: بہترین بہترین قریب پیش
0: جان شانے کالمویس وولمے جان شانے کالمویس وولمے نار عشقنی پان پنن ظولمے
1: واہ واہ
0: یہ میں ازلس اوس لکھت کاروبار یہ مے ازلس اوس لکھت کاروبار تیمہ کورمے وچھمے کیما ڈولمے یہ مے ازلس اوس لکھت کاروبار تیمہ کورمے وچھت کیما ڈولمے جن تہ ملک ہم زمین و آسمان یہ نہ تمو ژول تیمہ ژولمے
1: واہ واہ
0: بے دلنی زیوٹ تہ زابر یندرے لول چانے کورمے تہ وولمے
1: اچھا سعید امان اللہ اندرابی صاحب چونکہ شعری چھ فن فن تہ چھ ہیچن شعری ہند فن تہ ما یاد یا تہ ما یہ پتہ زم زن سعید غلام حسن اندرابی بے دل ترالی صاحب ٲسمت شعری ہندس مٲدانس مز کمو تمن رہبری کرمژ وچھ اگر اک عام انسان یہ ما ہیک شعر ونت ییتس کالس نہ امس گوڈ کانہہ تیتھ ہیو رہبر آس امس شعری ہند رموز تہ سمجھا وزن سمجھ